your program say ya me wie no ma me be free me free asante mampon kuro bi wo ho no na mampon kuro ni bi maji kwapa ma ana o se maji kwapa o se ni nai na oye adwuma pa wo sika otukwa kokwan so wanya sika kwa brichire kwan so pan nyina wajapade e afi de wo hu bebi efiri na ne nan ba ko ne nan ba ko ne nan ba ko ne nan yakopai ne sre ho agye operation wo ne nan num stop de tia ne tie kutesha mede ma na Psalm 25 kachia ne chira ne de onyemfa ho Achi best 1 week time of frame no catch him say papa. Me so die na me ma me ku toxicai kotokro ya otwa nya se enam o wodi dua to so otwa wodi menan na ye dua na wodi dua na toto se de enam na otwa enti any time bia na peace o sorry ya no. Me di wa ye ye. Na menan no a na o da wa o kwada na moja ni no na ne sra ne hu nyina da moja awade da ni trim po bi kire no ana se papa me nye den ana me ka kye se choose who mami and your life e mu ba ko na ka kire me ana se papa ma bre ma bre ma to ma je fa dia fa dia ya me sra hu adwuma Why should me fusu? Yet ya net ye. And so, ye ni a town for any chance in Bakuno. Where my depa? Na, Aja. Ya mana kwan chere ni di asese oyee if you can Psalm 25 for now osi awrade chere me dia menye ye nyam to ponse direct him chere ye nyam to ponse awrade me sra no aye twitwa no esei ana me pese to di pa no a otwitwa de wo menan no so no me pese sei ne koso chere kwan sira kwai amon paye ne saa sori awa bom paye no me da se bra u hia no akoda me trust se am pese me kan no kre kire wo sam paye na ye bo fri tete no a ye bo no kwa saa na ya trust ye no wo nye hu bibia no wo se wo problem bi na e da wo so no wo bo hom paye mfie ba mienu mi

nsanie ye tia na tia the same problem ni pabia bobi ani na wotwe ani bosome miensa ni na je ohwehwe no abamu ama no ba wodie no koda so te dia wote na ho abc na na da so simu wo bompa ye ni wiwa koda akodi wo boni ni wasanya da aguso ye mompa ye nwie emfa ye sanctions definition entena ho ye bompa ye wiwe to ho anamo ye bompa ye wiwe to ho anamo anya so wakwa tena sori dan mu na wakwa bompa ye nkoa after the prayers prayers no e kan chire nyame se awrade dia na e koso dia na menye woni nyame di problem no ho nkomo wiya afi bi se nyame se awrade menye den na za ohawwe yi atumi afiri me so akọ ana me no wo kasai ne maame no wasie no amenna ne nan no atọ no a onamo ye na dwuma me ka chiro praying wasie maame no ada maame no firi mu pa ose na dwodo ho na tse atse atse de ne nan no ye atwe e kasai no mu ye se entino no ye atwetwe afiri ne nam no mo one nan na ye titiriti dendende oye wo hwe ni at once o se aye peche afi eno ano no so ye nyankopon to me no e ba wo so a so na ye resa to me no ba wo so a oye ho nsankyrani wo bra ni panyina dan watopno watamfo animo ade nche a watamfo sori no na wasori gina wo nan so enante wo beto opno wo watamfo animo je oho na osere wo no je woda dan mu anani agye se ho aka dan mu no wo benante asanyame animo nyam watamfo suo hu afere